0: Kazo primero vale lunge vam, a vos le vas veremos acá. Encha mga ka bazwile tshwange.
1: Bazwile kolela ka.
0: Encha.
1: Eh mina ke kuri ba tsama ba pakere zi bona. Ke za lugile. Eh. Ke go bata pa bata pa bata pisa. Encha. Ke go ma siera la siera. Mm. Lo kare de sa kirina.
0: Encha.
1: Ni yo mati sinde kuri tumai ni bisimo kubona hale hande go kirina la zohe kuna.
0: Mas mga kalbagay mo,
1: wala naka.

Beka go feleletsa mo programme ka ramaziba ka ramaziba go le go senyala itsho ke taba e tona ka vunga taba litsho e ze elimi wa malifase ze senyama go fokusa senyelo go la go mbesha faza se lelezo ya litsho ka ramaziba go le go senyala itsho ke taba e tona ka vunga taba litsho ze elimi wa malifase ze senyama go fokusa senyelo go kona go mbesha faza se lelezo ya litsho bevetelezim e ze vilezo na ze go le go mlukusa sam a programme ya ka ramaziba mesa go tabe go tlezi litsho la alfase.

Tambela zibiso ezwa kuvo ribi machana ame zibiso yakumoto ka fela yabavone zelikomo zetalo fukuna nipolo yeswom me bazibisa lilalo zechole ka malondo ne loso masokotwane ne makolonga kuri vaka bavone la rikomzeo va vaso fa nombola 081 3585 016. Ke zibiso ezwelezi kuvo ribi machana ame zibiso yakumoto ka fela yakabavone la rikomo zetalo fukuna nipolo yeswom me bazibisa rivaka zechole ka malondo loso masokotwane ne makolonga Reka ba vona rikomzeo ba so fa nomela 081 3585 016.

0: ekuvabele ke programela zebisa kulibira mnga ka mofomo wa
1: Ensha
0: Ensha mnga ka bazwirem
1: Ah bandi bazwirem
0: mnga ka Bazwire handem
1: Ukina wangu kwa nukwa sikili Nzibiso ya kai ya kumutuka ofera veleksa mshima ni wali vizo la dizo Mchayo na mtoko wao nisire kale mboni kale So ni kupakuri nzibisa nombolo ye ya mveleksa kwa ofera nisuwa nifa namba 081-76-03-87 Nkupa kutela nombolo
0: Paezo cholo mga
1: 081-76-03-87 Vitumezi mga kazi viso inferio Nkupela kapina ganda jika 2019
0: Venga mga kama, alwazo wapri vitalizim Aki programa disipiso nilipena mga kama

0: ekuzoba bleke program lesibiso leli phela mngakhe amo fama wam.
1: Wamayiwa.
0: Enja mngakhe?
1: Mkhosi.
0: Lo zwela ndeva zwela tjanga mngakhe.
1: Ya ku kupa namba yani aliko mya boma chana yani eke mukutele namba yani mindulo ka yeza uli misingire akuri kuna mapu ni bona ma vati fa hayo mazo ba kwa
0: aha alright ne kwa ikutela mngaka
1: okay
0: shangwem ke kuzoba leke program lesibiso ne lipena ekotela zibiso me izwele zikovo ribi machana me zibiso ya komuto ka fela ya ka bavonela dikomo ozeta lo fukona ni polo yeswo me bazibisa libaka zetshwala eka malondo losum masokotwane ne makolonga vaka bavonela dikomo ze bavoso efa nombolo ya 081 35 85 016 nombolo ke 081 35 85 016

0: 今日は元気ぼかしだぜ。ありがとう。
1: Zwabeli ke programme zebiso le pelam ngaka mo famo am.
2: Hello.
1: Ente abazwele mngaka?
2: Hade bazwele mngaka.
1: Mngaka lo zwele handem.
2: Shangwe bontate.
1: Ente.
2: Nel kubanga kufita zebiso.
1: Baize chwalo.
2: Zebiso izwa kubota debuti ili bona baiterezi ka tengo ka cheto compound. Mme zebiso izwa kwa mazwa ule ka ufera baba pira ma cheto compound. Kuri basawu twa fera ona zebiso ye anchori kuno burera fa. Vai followers anga mikopano fa satellite kuri bakale ku yo ingolisa kwa kuri ingolisa leo likika cheno fera ni kamso mazwa hule ka ufera baba sina mapampiri aba paga kuri bazwa mwana mibi aka ufera mazwa hule ka ufera ona fa vai fa satellite followers anga mikopano kona kuri ingolisa litatekire kika cheno fera ni kamso kona kuri ka ufera ya utwazi biso ye au buri lega ufera baba pira machoto baba sina mapampidi baba pira machoto baba sina mapampidi kuri baye bayo pia ona faba kale ko ingolisa ona faba kale ko ingolisa ne kuba kutera zibiso mwaka
1: baze cholo mwaka
2: mwaka zibiso izo akubota debuti iribona bayi terezika tengo ka choto compound mizi so iya kwa mazwa kuleka ufera baba pira mo compound ya choto kuri ka ufera bona baziba kuri abana mapampiri abapaga kuri bona mibia ne kapa bapira mana na mibia vaye fa satellite followers anga mikopano kuri ngori sari tsa teki leka cheno na fa miri ngori sari ka kala ka cheno ni kam sofera ipeto ona kuri vaita nere na fa na sepa baba mu baba izi batena fa bakale kale kungola bale baba sika bale baba izi kwa hudeka baba izi ka please ona fa muye muye muye ngori sa na sepa azisa utoze mnaka
1: beto bez mnaka
2: beto bez
1: ke kuswa pel telezem ke program zebiso ne pinam me na mela zebiso fam ke zebiso ya polo la tele me ku zebiso ari vakani la lozeta tama ke salambala dudukabe abwara esekes kanja vukazi litene kwena machita od masokotwane ne masokotwane kuri vangori bazebiso bela tezu ke polo yeso ya machopia me ezama enose sedinto ki E250C etag number ki ED062550 me kukopiwa motoka fela ka bavola com yeo kuri abaso efa number 081 3086135 ke zibiswa pulela tele mi zibiswa iwela lila lozeta tama ki salamba lan adudukabe abwara esekes kanja vukazi litene ekwena machita old masokotwane ni masokotwane kuli bangwa lebazi biso bala tezwe ki polo yeswe ho ya machopia meza mainose sidinto ki E250 etag number ki ED062550 me kopi wa motoka fela ya kababona komyo kuli abaso efa number 081 3086135

0: ekuzobalika ke program yalize beso neliphenda myavulelo ngeva mngakha mufa mwa
1: ngiyamuzwile
0: mngakha lozwile ndibazwile
1: zwile ubokuthatha ziso
0: bayizwe cholo
1: sizwa kona kama singumle kaqhabito isa kwatsokela matroka era tsomela mwe ndikona vanhu vatsiko masaka la tere funda tere la kutarma ni masomo muna kuna ni ID ni makadi aka SNB ni advent window kona kutonga ma voter card la pagule ka kufela kufela sma operanzo ale ha nombolo yo 081
0: anjam
1: 9
0: bazone 09 la kutere nombolo
1: Nombolo ki 081-390-989. Kutera ziviso.
0: Baize cholo.
1: Ziviso izwa kuna kamashungu mumeka kabito. Ziviso wa toba pira matoba pira nagati mamuliro. Mwendu kuna ni baba nino pezisi kwa masaka. Masaka mo kuna ni ID. Ni makada maveri. Ya bengu hindu kuna SNB. Kuna kutonga ma voters card. Ewa kukuna ni asumo pira nsolefa nombolo eo. 081. 390-989
0: Nasipa ziliswa iserile. Mbetu bezu mga ka? Eshangwe. Ora, kikuzwa, berikipa kwa mbetu zibiso lilipina.

0: ekuba bale ki program elizibiso lephela mngaka mo fama wami. Abazwe le mngaka.
1: Andamzwele.
0: Lo zwela ande ikira kwa elizibiso.
1: Izibiso zokubotetisa sale aliangwe.
0: Anta.
1: Iya muto ka pa ba bone ziri kom, bala tezi ziri kom uzende, mapolo amalalo plastito le sirisim. Bakala mapolo ao unani a brownie. Brown ni white ye pumirolu na kachwana plus ya brown ina nuzima na kamwali muchwana plus ye mu yeswu ni store the state za mangutu ma brand make yate ni E15 72C ni E15 71C ukutu azilalo ze twa nge sundwa na miundu na nkuntwe shukumansi beki malindi mane kuya kwa kabekwale yakavavonela yona vaswari va nombo ya 081 2080 76 866 kapa 081 85 40 513 ka vavonela likomuzeo a kone kuvatusa tshwalo na sepa dziviso leferire
0: kutibazunga kam
1: shangwe
0: shangwe

Gambolo, ya naham. Vikie, lozo la pili kutalima kapa kuituta kaza kuvala ni kungola. Mi, kikutazeleza milelo. Mi, kaku yaka mihato kwa alikolo. Ni mihato ya sfumu, mwana mibia. Mbuso ufirelika loza tuto, ze shuta na kufasi ya batuto. Ni kufamata kubaba nchani baba hulum. Likolo la tuto mwana mibia. Liive ile milelo ya kuluta vatu kaofela kuzibaku bala ni kungola. Mi ki lituto ze kala hulo kuzua iowa kuisa makweli ya njimwana. Mi kacholo miko ya pili ki ya kuluta vatu mwamishovo ya vona. Kuzivali palo kwa mbola kakusevili saskua. Ni kubona kuli haba mbola mwamishovo ya vona kubani kusevili saa. Manzwi, kapa sikuwa. Miye mwi, kikubona kuli sikuwa sisi ya lakufa mshovo. Oa mbolo ahulu, ni wasimu vuso. Mwana, mikusebeliswa ahulu, mwali tuto kaofela. Achua mwali tuto, kuna nilika ulo za aliri mozitalu. Zeto kwa kuli mufezeli tuto za mina. Kaku kena skolo, ni kufezali tuto za mina. Kuzwafo, kuna nili tuto za aluvasi. Kuna nili tuto za baba hulu. Zeo bato kwa kufumana zibo. Kuli vave nili pisinisi. Kacho li tuto za baba hulu. Lifama ata kuli vafumane zibo yetu kuhala. Makalo ya zolo pili. Li tuto za baba hulu. Lingu wako vaze unolo. Sina halifi wako vato mbaba hulile. Vato kwa litailo. Kuso za pilisi lalanda. Ni hakuli cholo kunyaksisa li tuto za baba hulu. Kubo na hezi kufiwa zibo kumutu ni mutu, yato kwa kuziba kubala ni kungola. Kakushutana, sinabatu baba ngui haba tavela kuituta kubala ni kungola. Ni kuziba skua, kuziba zama kompyuta, kapa kusevili sama foni, kutatula utata kakuyeka msevizi ya bona. Mwama basi, ni mwala sichava. Losindekete ngambolo ya naha, kapina mwala.

0: Nishalo bona lo ngengi baba thosithwane bo mulikani.
1: Nde.
0: Ande kiwa mane libizo.
1: Kedo.
0: Mane?
1: Kedo.
0: Kedo.
1: Eh.
0: Nsha, bo kedo mulo swale zili fie daga cheko.
1: Lumesa mama.
0: Nsha.
1: Ni kuku.
0: Mhm.
1: Sukulu semi.
0: Mhm.
1: Bolu tibo megeli.
0: Mhm.
1: Bolu tibo kangwe.
0: Mhm.
1: Simple kwa taunu.
0: Mhm.
1: Ni papa kwa skolo.
0: Ancha.
1: Ni nyambe.
0: Mhm.
1: Ni kavuba.
0: Ancha.
1: Umuvi ni nangkua.
0: Mhm. Amfita fomi ketra kapina kafika. Moi khetra ka pina ka kala bo mulikani ka pina ke ka pina ka kala bo mulikani
1: istemeta
0: mane
1: ke te ka pina ka slaiza
0: slaiza lui tumezi
1: istemeta
0: okay lui tumezi bo mulikani move ka fini wide sei
1: bye
0: mhm

Nishalo bona gori kunani baba lo fireling usa mi kiva nombolo baba fireling usa abaska vya mavizo wabe na kono kiva nombolo 0816578587 mi hamu sendingali ngusa mo kuno vya mavizo wa milani kuvya nombolo folko na kumiswalela lute ni mo ki programu ya kakwachi.

0: lo bone lo ngengi va va thos tshwane bo mulkani
1: bande va tozi
0: lo thos hande va liza valikai
1: mamle nengi
0: mamle nengi ensha va mle nengi
1: en
0: kili viki ze kai ze fumane ha maslimo
1: viki
0: en li viki ze kai ze fumane ha maslimo
1: ha uka kutabe
0: lo itumezwa mulkani

0: Avale nkhulali batho fa line ukhona kuba fast baka bayiketepina Khimanzi wani?
1: Khimanzi wani wani?
0: Ensha?
1: Mwantashwa ufange mukana.
0: Baka pina?
1: Mwantashwa.
0: Alright, ritumezi?
1: Nangwe.
0: Ene kima programu ya zeketwe kivatelezi avale kwa nvato fa line. Hello? Hello? Manzi wansha.
2: Hello.
0: Ensha.
2: Utozwani.
0: Ande watozwani ni bona ka four.
2: Utozwani kupaka pina.
0: Kapina kafikana.
2: Obo ni mwene mali zumu ni zumu.
0: Ritumezi.
2: Ritumezi.
0: Ene kuna na chalo sazwa pi kima programu ya zeketwe kivatelezi. Ene Nombo ke 253088. Kuna niva tofa line wa festival kanibona. Hello.
3: Enja.
0: Vato chwa ni mwaka.
3: Ndozi mtozi wani wali wuto.
0: Kiona vala vale kula ka four.
3: Enja gati wo mogeni wa sikoni kwa cowboy.
0: Aha.
3: Wazi vala kari zora Mr. Pilot. Nikupela kapina. Nika wapezi ki Sylvia na Basa. Tukati Elohim.
0: Nani?
3: Elohim. Sylvia na Basari Elohim.
0: Hewa nakufuma na pina yo?
3: Niwateleka Prosper ali kafitanako.
0: Haikafitanako.
3: Ikafitanako.
0: Ikafitanako.
3: Alvonenge
0: ya hewa nankona kapinako. Ikafitanako. Nga katali ma, litulube hamo.
3: Encha.
0: Ene ki mga programo ya zeketwe ki vatelezi.

0: Sevia,
1: Bene.
0: ok, lunga katali magapina kare.
1: Cosa?
0: Mi avane mwana kwa chulu kone kufapa kwa tupina to tuketirwe. Mi luka va nikolo apia kumifasa waka mkone kuiketa tupina. Mi nakone lukone kufapa tupina to tuketirwe.

Miyavu nengi iwa telezi sinalu izi kuliki na kumoka mita alfanga ini valikolo la tuto sivakasa kuliba kune kubaneo na kulfa kule waze futuka mwalikolo lavona la tuto kilifim. Mancholo nikuli vakone kufama ngosa kwa vana valikolo.

Avane batalezi ka kutalima na koni onase zama hilvo moka. Ni kreto manede fa 9 minutes to... Avane fa 9 minutes to 7 kwa anako kuzwa kwa nukwa ma studios. Mi kina komo lufanga ma koloama mi mancho ni makansila kuliba kone. Kubani nako ya kufitza mangosa. Ibaula ni mangosa ababata kufa kwa asichava apotako. Kuna na konye, ni kana kuyale ya 7 o'clock, ni Rukave Filipa Makandes Vaka.

0: vasikolo ndakire vaiza chikolo ndirekuda kuti kwapato mchao tola ukaroka la hapo akuri kore kuti 100 tonao.
1: Okay, no puze yo ni uture mungaka chwe nani saava takuri ni utu sehande tava yami na yo puze yami nani uture kale chwele fall muize kuli ni vataha ni itu pepa tutu uza kwa skolo mi itu pampiri toha ne tutaha kumina vashemi netuna ni tisidinto sa skolo sa mafuta combined school kapane itu pepa faa tuwa kuli vaizo taipa ni kufamwa na amina kuli mwyo vule ya vashemi vamina kuli ye 120 kone elvata
0: mare tudintiruwe.
1: Okay. Alright. Chole mina kasamula wa kufuma na kuli mashene ni mulifene ili ya mangata. Hamsika kwa ula mzeko kwa polisi?
0: Batu, nolula terezi tera kubona kuli. No, terezi yao, atu akai, haiba kuli miyao wana ubona hali. Kolo mina kubona kwa sene mewa la terezi, la terezi, la terezi,
1: la terezi,
0: la terezi, la terezi, la terezi.
1: Okay. Okay, Luweze Chwana. Kima ikutuwa mande kono mwene mkwa pale mkuta hape first call samina ni kuli mkone kufuma nanzira kuli mkone kufuma na mashirini amina.
0: Nitumezi.
1: Eni kina koya maikuto. Kima ikuto eni kifas kolo sa mafuta. Eni kubile ni kungi wa mashirini. Eni valifava nana. Ya 120 kwa vashemi. Miasewa ya fapo mulo ya msevezi. Ini vaire ni mashirini yao. Mi hakuna ze yako niwe kuseveza mashirini yao. Mwafunala kule azure mwasikuwa masaa skolo. Mi hape faa kukulwela kule hape. Mwusha osu wana hape. Wakutela. Kana kisu wanelo. Wakuta hape wasikolo. Dave ni mkwa pano. Waika mbote wafuma ne mashirini yao. Mnasipa baka fuma na mashirini. Serika lo ya kuli mwendi mapokola foko mbakonako batusa kuli makushirini yao. Mbakonako ya fuma na chwani. Vaika mbote hande nde ni skolo ki school board. Vakazi baku ni mashini yavo na bafu marachwani. Vaskazo la pimu indi ni kalo yengu hape. Alba ni kwa nba tu ufa line. Hello.
2: Hei nisha.
1: Vusi u mungaka.
2: Vusi u.
1: Hei nisha kina kwa maikuto.
2: Hei ni ukupami kwa maikuto.
1: Sibaba kisabona.
2: Hei ni maikuto waka kuma polisa.
1: Na polisa.
2: Ni matao numuwa, lundababa muluzi ele ile. Ni malova nyana falasunda, hane ni ya matao nukwa kuhisa, manage kwa sipatela. Hani okuta, nga senyo siyasera manage kuhomu la mufanto kufale kito za chwana. Seko kuzama, mwa nto sitafaya keshe ni keri fale. So katana, nga sara ya baba mbashima, yomu mshima nkoni zizanga. Na anumuzivi. Yena hani zizi. Takala kuni vuzakari puzo muzakai, mwina kai. Nase ni muvule ya kia, nani zomamishi. Waha eluri kakai. Nase ni muvule ya kia, nakuwa.